0: Kuru dogdo chik chigiri.
1: Haan, lese.
0: Yan ko loga jayam dur.
1: No, lese, lese.
0: Dogdo chubshir handi tanda nanzu kalo ungunja di di chigir shakil.
1: No, lese.
0: Da di nalo le ya tanda chik ta yame na tongje so da andi de chayas nduwele. Da chik poyo da andi siri zan. Andi kesi tanda kanda logro da chabe so da andi shio, chu shio vi na. Kila andro tanda di moro sosar anjik chinche yan ku maa. Joya yore kila.
1: No, lese.
0: Kasiri che chudike zangma suyo na. Yan taga zi kyo mdo.
1: No, lese.
0: Ta di nalo le ya chabe gyurungbo chuda andi zuyo che lewe na. Ani siru.
1: Gyurungu yung chi che chabe se che tak ta chabe gyurungu pavese lan di da.
0: Lari.
1: Dike vi nir baan kila.
0: Lari.
1: Na oma yung besa che vi na di na logi. Logi dike si yu ba.
0: Lari.
1: Lese, lese.
0: Ta di mingi tandang zo tungje da andi di na logi pavi na. Ta morso se chik chin che yan di ba.
1: ポケチェオンレセ。ザンジシェナ。ナロルカムソヤユリベギラ。ジル。カチジェカムソヤレキラ。ロトゥトリアスウィンディロログイダ。トゥジェキョンチンマレ。オンレセ。ケキチンマレ。オンレセ。タティオチタペスサムユクシャダヤムンジクチャブジュシャサムユクシャスメベル。ジバラ。ディネヤ。カレギリチェイヤケカレギリチェチルウリ。オンレセレセ。アンティジンゲトゥドドザンジシェナヤンティ
0: ただちょっとラジオもできる。お、じゃあ、来。レスレス、来。じゃあ、ね、ただ、カロワユセショギティ、トラディリバギラ。うん、けせて、ただ、じゃあ、やめな、ロディ、ロゴディケチビス、チェビネギラディ、チェビネディユチジジオリスンゴルバラ。なんで、チェビネ、コンゼハツチネギナギラ。うん、ただいきな、ティリ。もうじゃあ、よくとがこんにいる。にゃんしゃめなギラのだ。そんぎてりり。お、レス。にぎぜ、そんぎぜ。うん。にゃんたげなギラのだ。ただ、ちだね。 직도네 되게 자잔 디간데 티셔야 되게
1: 로로 레세
0: 노
1: 노 레세 로스라 터제날
0: 노
1: 노 로기란 터칭 언나 줄리 첸주지바 감마 추잠스도 기라게 루라지게 남튼텔리아 세디나로나 수비인
0: 레세
1: 나 터제나
2: Shuki, Wur Sintu, Yang Taki, Lam Niji.
3: Xia Tawe, Tim Guti, Ning Yue, Yamu Yin.
2: Tadiki, Sen Simbadini. Penjo Lunting, Yenting Likung, Purga Lunjinki. Jim Ju Teddy Sibi, Listen.
1: No, Tajanagila.
0: Listen.
1: No.
0: 단데 디리기나 기나니 나바인교디 통데 저다 개개슈나 라바시라 실로디
1: 제제제
0: 리세데 카니 요리기나
1: 어 리세
0: 통고 브리스시다 발리스스도
1: 어 리샬기나 니스 오토 만타르도 와
0: 리노 디 갤럭시 파 요리기나 단데 디 딘제시리기나 단데 발리스스도 요리기 디 망차시다 나나 저 대가시리기나 SUA sena ta mor chej me
1: me la
0: langa da de ta chik nyam to sa da ya chi SUA indil kan gyori
1: no le se
0: de ta ti ke cha yori gi la
1: lo lo le se
0: ke pa bu che ya ke le shuk che yori de ne dir chen la tong go bu ri su ti
1: na
0: no ge ge shu no won yu la ba si ri
1: no le se
0: di mang ja shi gi la zu ri tong gi na lo be ju da ya mor chung da indil mang ja shi ti ga ri
1: no le se
0: ding sa mang ja shi ti ri la Tiki jamba yore, lakshi.
1: Lakshi.
0: Ta tanda mocha chik kandela yore, nyam chaga dike na, dinzo ya tanda di yore kila. Nyam, kandela yore, di, ta kandela tangbo sawa ya chik mocha kala ya chik gadyu zanaya, kunzu kyechu gara yore sana, mimang buda chongki singa libi na, tiki chungzhu yore kila.
1: Rengshinke. Rengshinke.
0: Rengshinke. ko kharais na mi mangbu ki le chu ko ke di chun ju cha je da mi le a ji sum bu ma so ya da
1: o
0: tin de gi da jing mi le kan de lo xi na su ti
1: ta ta ni ya tong de dan
0: to ba le ge la zhe chun ju shi ge ge la
1: le se le se
0: di a

0: 토콩은 징가를 샤모도 긴 지도 오차를 편종네
1: 니엔 오차를 기도 담네디 교 롱푸르 규네 키라퓨 사투 오차를 시비 담네리체
2: 치기를 쇼비 퓨리 빈다 탱기타 점니 사조카도 쇼비 벽에 농팅생 탱게 공감상 ngali chen zo jong ba chilin zhuma yin ta na tengge ne sen gu chu bie li chen di ni sa tu ngo char dam ni xi ba ti yin ti ren li chen na ti nan be nian lam tu bi yu ni pyu xi wei jing zhi dang ne long dun ju tuan a kor wa tang cho bi jiang lam xia dong tu ne long ni xu kor wen nang mang cho cho bian ju tang rin ne yu gu so kang sa ji ti la pian ba qian bu to bi go la jie zhi xu bie zhe bo 고주토 창탕 양보로 칼람 샤동톱 쪽배초와 향을 따다르피 시바티 트리슈유 생해남소 지르니돈 자미 인슈저주로니 롱아 첸중아비에 구추 로시인라 뷰시위의 징주당니 롱우 듄주퉁아 코르웨 로시기마타 초비 장람 샤동톱니 롱이슈 코르웨 로시갸리 대신배 넘포로 치다치니 양람 사발 비무치 랑준기 튠지 시르 미고타 조두 시르 슝뉴 겸네 뷰 유린 디크탄 뷰세 토에 피게라 그디 당와 우동 초에 춤제 상부톱디 미리카게 레집탕 망초치 냠토 도즈지지탕 냠토 삼노당와 냠토 레가 치바제기 닝도 강리 응유바타 라과토 종용기 추딘디타 콩도기 신텐베 분카 조중치발 윤퉁앙 피제단디 맨주탕 루치르디네 유티 신텐바 찬롱기 틈람 튠주릉앙 야치당와타 사두 맨주기 괴후신네 신텐바 소중치바 중치르균네 심주 섭중탕 제두응의중 레네 중달치에체네 맨튠베 치레준타 초용네 토르디당디 사토로 시추부타 준탄치외 멤버 티외망와 삼희제바 튜유버시 디랭안주리 제나리아 딘지슈베 군준콩니 능주총길 녀론종내 이마타 콩기첸리아 계산타제라 슈기 콩니 시림기 쪽제바시 이마타 총주 멤버시견제도 응은리아 콩기 녀론종기 균도 송배 까뮤티직세난다
3: 이기란다 도스난 주기 사기 도제기 딘데지기 미지 인도 좀 한다 배지 공로 조조스 배입다르에
4: 나제리 다 달롱아 주탄 바타다이
3: 어 다 기란게 도스테비나 달로 표 시외 징주다네 로든지 퇴나 거버 봐 아니 초보 자람 토나야 메고 샤돈 톱지에 로니 주탄 바 거베 로지르 봐 다 딘데 인도 좀 봐 기란 주기 니론 종기 다 균도치
4: 어 나서 다 쳇탐 마이기 와나 다 달로 ओ पोची विकिंग टोर्टों ने लोंग दंज तोंगन करवाता तेजिंग सो चर नाम के टोंटो लिक लोंग ने के को देवी के टेंडर के लोजों बखेरी नाचो नेरो जोंखों रस चा यान देर ते चुंगो कोंग जे तांग के सिजन चोची कोले ताचा नाचो मांसो छों यों ते सेने दोखं करछे तो बत नी ने युंगलाम को नना तेले हरतों तो बा साचा करा सोना निमिक लुजुन रस को गोना ता जाना मांगों को दिलिक साचा ला ताता Chutu yazong to lep to dilik, tundusik, duram pojur, jirto chimbo chong dil, tundusik, tung te yinke, mama mansok, soba, minchu, choti, chok kanjik dil, hajan katab debut, jaji pusum sobik, soba, tangyan samik, karcha topo, kamanan doji chong dilik, chok kanjik dil, perji namsala otabik, jirto chimbo chong dil, tundusik, nyansor sambo to dil, mazi la to chibi rangin rasana, yerem ku jongre ke, mundi ke gona, ta tanka, tukor jeb jor tang, kongren kut sen tun ting chao chi ne, sasha gara resa le nga zo ta, lup yon tang te yin ke, jacha ting za ke, zho chi ke ngang le kongren tang ke tukor zangbo ko le chi ne, zay ne nang sa ri, te yin ke tanda, la san de ke la, nga zo lup yon ke kokab zangbo chi ne, ta lup yon tang, jer giren mang so ke chu tu le, tang ke sisang zho chi ke ko le, ta kubda zho ju ke ko le, gen la mang bo ke chin chi nang ne, ta khachang ka nantong pu som sopo jia chenpo ten sambo ki tole kogab zambo chi yagli tene rangi ki nyingwen ni ཁྱི དང ར་སན་ན་ད་ཉེ་རོང་ཟོང་ལེ་ཡ་སེ་ཅིང་ཤང་ལ་སོང་ན་ཀར་མ་ཁ་ཤི་ཁལེབ་ཏུ་ལེ་ཁན་ན་ཁ་ཏོང་ཏོ་དེ་ལེ་ཏོན་རེ་སེ་ཁ་ཕར་ཅིག་ཅིང་བོ་ཅིང་དེ་ལེ་ཏོན་རེ་སོ་རི་ཏེ་མ་ཅིག་ལ་ཏུ་ཅིར་བི་ཁ་ང་མ་ར་སན་ན་ཆོང་སོ་ཁ་ནང་ལེ་ང་ལེ་ཁ་ལ་ན་ལོ་མང་བོ་ཡི་དེ་ནང་ལེ་ཁ་ལ་ན་ད་སོ་སོ་ཆོང་སོ་ཁ ཁྱི ཕྱད མི གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གས Rasana, Tanson de Sedato in Jo Tonso Chongyola, Jasak Dato de Chadel Sena, Tanson Sondon Jogona, Takinicton and Jondo, Tani Mambok Tol Par, Hyontol and Sondon Jo. Territorats of Dumola Chachin, the Mason Bachioris, and that's a Sondon Sosik Chachin, the Hindas Chagan, the Chachin, Tesameli. That's a Jandi, part of Saturn Doji, the Tonomazeko, Gochat of Chandali, the Tasosok, Lapili Chirunik Zeta, and Manzuzoyerlik Zeta, Dens Kandra Tondorava, Tendropanchi, and the Tendrokan and Dujimato, the Mumukala. Dan halam dogol torsek
3: di
4: sokansa kanda dan ganzo jingne kanzo reba ose yonk lekala sa tegi jeg jamme ba tunjus da ori dingsan rasin da zeng roji na ta ko karche tobo se yonk dosa tegin ke ganzo tsundang da tegin ke yirayam ku zhongzer tamchi tsongdu sungdu mol hajan ke kamba la karche tobo te machi tibi soso rangrang ke dosi ki tolo kubcha gangla dene sinri jeksi ki tolo ta hajan ke tegi nandong pusom tsongpo tsol kubcha gangang tso lenyong jol tundru ki chachin pe misi pa yakpo chunga la ta tundru se ngumi ki sachi dochi de tati nipu njurba de njurdo ki tolo ta kardon ra chi gona ren namsa lawa tabi ki njurdo chin dele hiu ni hiu mato dele ki ta njurdo hajan chenpo chong dele tundru se ki ta nang tsol wu dele nguyo tongon lakzin ki tolo ta rigi wala tongji wala te mada ma zunjei ma huyo ma ran tongon son buk tole ta karsa ki tele chachin zu buk tole ngami ta tata nik pali njurba chenpo tundru chong dele
2: sing nam so gyesan thar gyela kongtan jawe xi rim ki men tun ne tun ba mangbu shi ki tong men sem tun tenpo sung ne kum de bu chan me jo ba ta sa toro men tun le tun ba mangbu shi ki ngun ju be kum de mik shi mu tu be bu dun ju che di gen ji khu ne mang cho ru sung yong che di de dan pyun jong ji bu che to we pi ge la tun jin ja di kang jong sa du kim zan che do mang bu de dan sung shi yu 콩키
4: 보미케 소바리픽 진지치니가 로니 상인인 고조니다 소바리픽 지기다 장한데 텐데 제바이 테네다 땅스스던 추치고 알 춘두몬나 땅가소 종소리릭 나는 소무주크메바 무주니다 소주니릭 고제치네 야카크티 라와타 타슈치드 몬나가소 종소크 나는다 고제치네가 소바리픽 진지인도 몬나가 무주메비케 고카트치네가 신나라 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ